خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے, خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے, اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. ہنسو آج اتنا کس شور میں, ہنسو آج اتنا کس شور میں, صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے.